Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun

0: pangaruh papangihan kamari jeung hiji jajaka. Nyi cocoh memang kasebut aya rupaan, rupana rada mencenges tibatan nulaina. Malah jeung nyi emur oge kasebutna geulis keneh nyi cocoh harita teh. Alias nyi komana? Anu ngahaleangna oge pang begerna. Ngahaleangna teh pang begerna eukeur mah memang soran halimpu nyi cocoh teh. Malah harita oge geus ngong deui ngawih pokna teh.
1: Kang Manor, batok ditajong, daun kaung awur-awuran. Kang Manor, ulah sok nganclong, kuring daek ngabaturan.
0: Kakara sakitu oge geus ditempas manten kubiroh, pokna teh.
2: Ae nah bet Kakang Manor anjing cocok. Lain Kakang Udin ye teh. Aduh atuh.
0: Panon biiroh maningarinat ka Udin nu katembongna kumumu nakeranan Udin mah.
2: Teu Udinan ayeuna mah biiroh. Kapan geus ngalegot Kakang Mandor? Kakang Manor apan?
0: Nyi Emur anu memang nanyahuan rusiahna nyelengkeng mairan.
2: Ayah nyaan tate Emur.
0: Biiroh nanyakeun najan bari satengah. Teu percaya asana teh piraku deui tapi ari ngarasa heran mah teu wudu biiroh teh. Bebakuna mah dumeh mireungeuh bubuden Udin harita anu geus kanyahuan. Sakitu dalitna jeung Nyi Cocoh ayeuna katempo ngadadak kumumu layu jang Udin teh. Teu beda cita tangkalan pirang kurang cebor malah jeung katembong jadi renggang ayeuna mah antara Udin jeung Cocoh teh. Dari biasa nama metikna teh sok tarapa jauh. Nu sejenya kitu keneh pada-pada sapikiran jeung biiroh babakuna mah. Sanggeusna kagimbreng-gimbreng ku popokanana Nyi Emur. Nya meureunan antara Nyi Cocoh jeung Jang Udin teh ayeuna mah geus taya hubunganana deui. Tapi teu percayaeun ari kaceot ku Kang Manor Ijromi mah. Dumeh Manor Ijromi mah apan geus boga pamajikan oge umurna oge kawilang geus kolot deui Manor Ijromi mah harita teh pireku teh teuing kudu bobogohan jeung nu ngaran Nyi Cocoh anu masih keneh ngora kacida. Nyarangkana teh paling-paling oge kaceot ku budak ngora anu majar cenah alokna Manor Ijromi. Lumatak pok deui biemeh nanyakeun lantaran pananya Nabi Iroh can kungsi dijawab ku Nyi Emur da manehna kalah ka Nyi Kikik.
2: Lain nyaan tanyakeun we ka jenisna atuh. Tanyakeun ka jenisna ieu mah yeuh.
0: Nyi Emur bari ngarindat ka Nyi Cocoh.
2: Ayah kutan. Nah bener eta teh Nyi Cocoh. Kumaha ieu teh atuh? Bener eta teh ieu teh? Hah? Sok bebejaan ieu bebejaan bebejaan. Urang jadi penasaran kieu teh Nyi Cocoh bener eta teh? Bener teu?
0: Biro ayeuna mah togmol nanyakeun ka jenisna.
2: Duka ah. Duka bi.
0: Nyi Cocoh nemaranana dialeukeun harita teh. Jang jelek baeut tuluy ngadele ka Nyi Emur. Anu ditungtungan ku ngarenyu hatena ngarasa agul dumeh ayeuna boga beubeureuh anu rada punyul. Cek ijiran manehanana mah cek ijiran gadis pemetik teh nyaeta Nyi Komanah alias Nyi Cocoh.
3: Ay nyaan meureun. Nyaan meureun sigana mah atuh emeh. Iroh. Murunan edet nyaan. Duh, desang kanyi cocok. Bet pangenan duing ima ye.
0: Mang Ibro nemrong bari guar maneh nang halia ngawi. Sora na rebek rada ngirung sawan ramah Mang Ibro mah. Rada ngahalieng. Sora na

Ongkoh deui Aki Adi Wijaya oge rek nyaba heula ka cip-cipacing cenah. Nempo pakaya tetinggal mitohana. Kugituna pok atuh. Santana oge jeung jaka pupulih yen rek nyelang heula ka lemurna. Sarta di saluyuan ku Ki Adi Wijaya anu jadi guruna. Anjo ka kontak Neglasari kabeneran ari gok teh jeung si Suha katut mad.

0: tabungan paman. Pang megatkeun bieti.
1: Arya Purba kesah ngarasa bingung ngabandungan nu jadi alona. Sarta trilapok manehna nyarita.
2: Wahai kagaya halo. Nah, atuh kahoyong teh bet nu aneh-aneh bae. Di mana teuing aya tawudu wayah kieu? Bieti oge anu sok rajin ngalangkung ka payuneun karaton. Ku waktu ayeuna mah prangkuralam we tara aya ka dieu. Rupina daun tauluna keur teu usum Raden. Kumaha Raden? Upami taulu teh mangadamel dina daun kahitutan.
1: Gatot Kaca siga embung ngadenge alasan di pamana sarupa kitu. Komo ngadenge rek dipangnyeunkeun taulu dina daun kahitutan mah Raden Gatot Kaca teh jah motrot.

0: ngantos tetahan ngurui bayi hayang nutis-tis. Tena naon sanes sugiak tauloge asal ngageleser tiis.
1: Aya kurba kesah bingung deui bae, kupamenta nu jadi alona. Teu lila pok manehna nyarita.
2: Wahai Kajaya, aduh na atuh Raden. Ari tos aya kahoyong teh manite tiasa dihihilian siga si Oding.
3: Cih, lian jeung jak tahu. Naon deui nu dipikahoyong teh?
2: Nu sakinten-kinten gampil dipilari.
1: Raden Gatot Kaca ngantelkeun curug kana tarangna siga nu mikir. Teu lila pok nembalan.
3: Ya wayahna we atuh paman. Kaula teh datara unggal dinten aya kahoyong samodel kieu teh. Beda we nuju mamayu.
1: Para mitra sadaya, keur kitu hawar-hawar kadenge aya sora hatong mani ngaheang. Raden Gatot Kaca celinaran cung ngadedengekeun. Satuluyna manehna nyarita kanu jadi paman.
3: Paman, cobi kupingkeun. Sada aya sirine. Moal kitu aya rahayat anu maot.
1: Purba kesah tarangna kerung, bari nyidik-nyidik eta sora.
2: Wahai Kajaya, bayang siang Raden, buahnya ayah rahayat anu kapapatinan. Wayahna Raden, nuju mamayu oge da ieu mah papait. Raden salaku pangagung nagara, kudu bisa nembongkeun kanyaah ka rahayat. Hayu, urang siap-siap pikeun ngalayat.
1: Cek purba kesah bari tuluy rap make pakaian dinas kanagaraan. Atuh pon kitu deui Raden Gatot Kaca make pakaian sakumaha mun manehna dinas ngaroris kaamanan nagara. Duanana harita teh geus hareged make pakaian dinas sarta geus siap-siap jeung karti karaton pikeun muru kanu kapapatenan nu can puguh saha-sahana. Kitu soteh pedah kadenge kumaranehna aya nu ngaheang siga sora sirine. Sora nu ngaheang teh beuki atra kadengena sarta ngondang kapanasaran pikeun purba kesah tur Gatot Kaca nu harita keur nangtung di pakarangan karaton nungguan sora anu ngaheang ngaliwat. Ngaheang teh beuki tarik kadengena matak geteh kana ceuli cirining geus deukeut kalebah maranehna. Ngan kaget lain dikieuna pikeun purba kesah jeung Gatot Kaca. Horeng nu ngaheang teh lain sirine ambulan tapi sora hatong tukang kue putu.

0: tukang kue putu tepayu. Rekna naon ngalantuk ka hareupeun Karaton Sagala. Da biasanya oge dagangna teh sok dipilemburan bae. Poal kitu dek menta sumbangan mah, beda daganganna tara payu, ari lain kunu nganjuk mah. Lagadar akirayud harita teh ka hareupeun Purbakesah Kakut Gatot Kaca. Ragereun tuluy ngecagkeun tanggungan. Nempok itu, gancang Purbakesah nyamperkeun akirayud nu diuk dina jojodog nyang hareupan tanggungan. Tuluy pok harita Purbakesah teh nanya,
1: wah, ayah kadaya, geuning maneh rayud? Panyangka kaula mah nu ngaheang teh sora sirina ambulan. Tegue kaula teh goreng sangka bisi aya anu kapapatenan pedah ayeuna keur loba rahayat anu gering. Aya naon ieu teh tara-tara ti sasari ngalantok ka hareupeun Karaton Sagala? Biasanya oge ilaing dagang teh sok dipilemuran.
0: Akirayud memeh ngajawab teh cong manehna nyembah. Kumaha we rahayat kapangagung di alam pawayangan.
1: Nun ampun paraluhun Gusti Arya, langkung dipayun nyangakeun semah pangabutuh. Mugi agung cukup umur nyembah pangapura. Abdi Gusti tos kumawan nun ngalantok ka karaton.

0: Nah atuh ari si Alok, kana tuangeun teh siga anu nemek mendakan bae. Sabar atuh lo, antosan heula sina diasakan ku Aki Rayud. Cing coba Aki Rayud, kaula nu ngasakanana.
1: Aki Rayud ngadenge caritaan purba kisah kitu teh, manehna teu bisa nyaram. Sabab kangaranan pangagung nagara mah teu meunang dihulag. Atuh najan bari asa-asa oge, Aki Rayud harita teh ngidinan. Sok padahal dina hatena mah teu merean, sabab ngasakan kueh putu teh beunang disebutkeun enteng bangga. Jadi teu bisa diasakan ku saha bae kacuali ku nu geus biasa. Aria purba kesah harita teh nyokot ruas awi citakan kueh putu tuluy diulak ilik.
0: Wah ya kadaya. Oh, kieu nya ari citakan kueh putu teh? Buleut copong. Cingan ngacakan diasupan tipung jeung gula beureum.
1: Bus-bus harita ruas awi teh diasian tipung ketan jeung gula beureum.
0: Tah, mun geus kieu, tuluy dianterkeun kana liangnya. Cing-cing-cing-cing mana liangna?
1: Aki Rayud nurutkeun sakumaha pamenta Aria Purbakesa. Manehna nuduhkeun liang nu aya dina jero blek paranti nyieun kueh putu. Barang dicabut cocok liangna, jius harita teh kaluar kebul cai panas atawa uap. Atuh, oh, harita citakan nugeus diasian tipung ketan jeung gula beureum teh ku Purbakesa diantelkeun kana eta liang.
2: Teu ngendek lila sigana kueh putu teh asak. Atuh tuluy citakan teh diangkat sarta caos harita dicolok. Aria Purbakesa bangun anu bungah, dumeh manehna geus bisa nyieun kueh putu.
0: Tah, sia-sia. Ye alo, cing asaan, ulah seueur teuing kalapana bilih keur nyieun.
1: Purbakesa bari mikeun kueh putu ka Raden Gatotkaca.

0: jeung kaayaan nagara anu sakit katrajang panyakit cing kudu kumaha atuh kula? Piraku kudu dipikiran ku kula sorangan? Keur naon ngajadikeun pati senopati jeung aparatur-aparatur nagara kabeh?
1: Meramplok tamu kayak gitu
0: batu, ngomong maneh pati senopati ulu-ulu. Ucar meneng-meneng.

0: bawiros abdi Gusti. Paralun maklum anu kasuh nu ninggali anu dipamrih hapunten anu ditendang. Hasil panalungtikan para ahli memang teu aya anu betus kedah kunaon sareng kedah kumaha cara sangkatan tosanana pikeun ngungkulan I panyakit anu sumebar di nagara. Nanging paduka, ia pun adik pun senopati. Aya wartos anu matapi kabingaheun paduka.
1: Ya. Coba minta supaya kahareup maneh senopati.
2: Asyawios paduka di dieu geumpeur abdi aya dicaket-caket teuing Nalendra teh sok geumpeur jisim abdi mah. Mun sok ieu sagala dicabak.
3: Garogi
2: komo anjing hareupan ka bogoh mah. Kadang-kadang dikocok juga dodol.
0: Kaharep maneh.
2: Mun paduka.
3: Ditungukeun juga wajib.
2: Cicing sia moncong nyewo-nyewo wae jadi.
1: Tongarewong ah.
2: Sadaya-daya. Deukeut-deukeut anak talus abdi bade nguningakeun. Abdi teh menak wartos tinu beunang dipercaya sanes tinu lian malihan anu sok sakulah sakolih di ieu karaton paduka sah nyaeta bapak togog lurah tejo mantri parantos nguningakeun yeun ieu nagara bakal tiasa hindar tina naon rupaha ancaman panyakit tapi nyaeta di alun-alun nagara teh kedah ngaruang sirah jelema anu ti pangkatna teh raja.
3: Iya.
2: Kumaha?
0: Jelas.
2: Ceuk eta ukun.
3: Tabib.
2: Ceuk abib.
3: Ahli ramal.
2: Tiasa ieu panyakit leungit wabah ilang teh ku ayana di alun-alun nagara ieu karang kencana teh kedah ngaruang sirah jelema anu gelarna Batara aika kasihna teh Batara Kresna urang nagara Jenggala Manik.

0: Samya kasranok sa tengah king sebelah ya kabina-bina teuing sugan aing merah dalima geuning aya jelema hideung kabina-bina katipu naha cahaya naon bieu nu nyorot ka luhur asa anjeun elatal penggawa ya ngareureuwas anjeun sah ngaran anjeun anu ti mana naon maksud pangna datang hareupeun kaula boa-boa ieu jelema ti Australia
1: beda warna
0: hae hae ti Afrika boa ieu teh pamain bela bola ti Kamerun
1: maksud ti Somalia
0: heh meni hideung sakeuteul kieu jelema saha ngaran maneh hae sabalikna anu leuwih ti heula kaula nanya atuh anyeun anu kudu ngajawab saha ya ngaran kula gornayit mah hae sugan kaula gogorolongan jelema hideung caketeul ngabodor hareupeun komar
1: nyari
0: pisan. Mela lebar maneh sarua jeung dagang kulkas. Ngaran kula Gonayit mah kaula raja gagah ti nagara Karang Kencana. Oh, Gonayit mah.
1: Madang ngeunjeung sorangan.
0: Nah, aya raja apruk-aprukan kieu. Ya. Raja oge imah loba pangabutuh.
1: Tutupeun
0: kula jati raja loba tutupeun sabab kula dilebur tutup lubang gali loba
1: raja
0: saha anjeun bisi anjeun teh apa ngarang kaula teh Batara Kresna saha ngarang kula Batara Kresna iya Kresna mana maneh hay? Kaula ti nagara Dwarawati, kaula teh salaku raja di nagara Dwarawati. Prabu Gonayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna. Bengah nu taya papadana.

0: ti nagara emerlukeun anjeun Kresna.
1: Sabab di nagara kaula teh keur katarajang panyakit rayatna gering sore paeh isuk. Gering isuk paeh sore rupa-rupa panyakit muntaber, kanker, liver.
0: Puguh mah nu budug loba. Kitu sabenerna Kresna kula luntah ti nagara. Kaula selaku raja anu kudu tanggung jawab kana kasalametan nagara jeung bangsana. Bisa eta panyakit leungit wabah ilang tapi kula kudu numalan eta nagara kudu ngaruang sirah jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna pangih kula bagja. Ya.
1: Syukur lamun eta sirah dibikeun dek diteuk-teuk ku kaula anjeun makeun digentian eku sirah domba. Asal sirah anjeun kadieukeun Kresna wayahna.
0: Ieu teh naon anjeun teh nyarita teh banyol apa naon ieu teh? Ya. Ekula lain oncom teh ocon.
2: Pasana kancing we teh lain
0: oyon. Kaula teh lain sato. Tapi manusia. Ya. Da sato ge loba di ditu mah Kresna. Butuh sote ku sirah anjeun dek dibikeun apa moal.
1: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna keur mah nuju kaayaan bingung teu mangitung-tung susah manah nu teh sudana.
0: Katurug-turug aya manusia nu mere kieu.
1: Maklum sanajan bari Batara da puguh manusia ngaran-ngaran manusia teu cicing dina hiji martabat. Tetep kakeunaan ku eueuh gingsir.
0: Musia nafsuna Kresna nyeretkeun getih kana mastaka anu temahna poho kana tengah wadi. Jilat

Kyai Arjuna Panengah Pandawa Boa sanasib jeung Akang Rayi. Akang saksati pentah beuheung bakal dibawa sira, Akang bakal dijieun tumah di nagara Karangkensana Boa sanasib.

ngan bisa jadi heula paneuri we jeung akang. Tapi parandene kitu akang saacana sumerah ka eta sikuna yitma da puguchan rumah saeleh. Ieu cakra anu bakal bisa mutuskeun ladenan bangsa.

0: Kresna hayang nyaho kaluarkeun deui ilmu panemu jampe lan pamake
1: dalem ilmu
0: bisi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah

0: Kundalitma kula tresna. Kaula dina waktu ayeuna geus teu bisa ojah deui. Kalayan rumah sawe kaula eleh ileuleus asa jadi kapu kaibunan kapas kahujanan.
1: Iya. Hari jadi ayeuna dibikeun sirah maneh.
0: Pek bae dek ditek-tek disik-sik dijieun cai dicacang diwalang-walang. Masrahkeun kaula gonayit.
1: Iya. Pinasti kersayang dumampara kitu pitulung anu maha agung. Batara Indra tika tebihan ningali kalayan lungsur tika hiangan nampi pancen pikeun nulungan ieu Batara anu kagungan tugas anu nampi pancen ti jagat raya Pramudita. Pitulung anu maha agung ngeperan tawisan dewa atuh ieu Batara Indra ngedalkeun kasakten niupkeun elmuna anu temahna.
0: Ieu Prabu Gonayit mah dugi ka gogorolongan anu temahna kumelayan di gegana wiati kasanak topan para taliwawa.

bat ngumampah na kresna maksad na pangan anuman perpancana suta atu Batra Indra langsung mulih kasawarga katsarios iye gondayit ma anu kumlayang digaganawiati lami-lami nyirorot kahanap atuh kulantaran awak namui kabengket ku areui-areui anu aya di ieu anu temahna nyangsang dina haur cucuk haur anu pinuh ku cucuk cucuk anu sareukeut

jajosan kana cangking cucuk ka sebelah jeung leungeun aya ka beungkeut ye ku ari-ari anu sakit kuatna ya. Edan teu sangka meni teu sangka nepi

0: monarchia.
1: Ah, chante le gâteau, t'as les kikouma.
0: Ia kuna ye paku gatot kaca di cara kalayan di belitan deui ieu.
1: Nya eta raremetan raremetan
0: oge hoe-hoe anu aya di ileuweung.
1: Kuna ye ku ayana tarik tanaga Gatot Kaca teu tiasa usik malik lajeng digebruskeun deui kana haur cucuk.

0: igun dayit ma anu kociak dengek munut tulung ka dewa. Gatot Kaca ngabelesat nebihan kawang awang kitu kaayaan. Keun urang teu nindihan leumsim geusan sampeureun sang urang tuna di hanjuang siang geusan alaeun. Paragi nyopot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui ayeuna urang nyarioskeun. Di palih kuloneun tutugan Gunung Parasu
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Tanah jeng Jaka.
1: Aneh, dupi ujang meruliti mana ye teh? Bet jolat di kaler geningan ye teh.
0: Suha nyarita deui bari Malik kenuduaan. Biasa welah wangsul ngalantrah mang. Santana bari nyerengeh.
2: Biasa. Ngajajah milangan kori. Tak itulah mang Suha ye.
0: Jaka bari nyerengeh seuri.
1: Cadek

Waktu di pangbuangan memang suhate baladna Sarkozy. Bari dadak-dadak bae kumanehanna diterangkeun yen Sarkozy teh pangna dibuang teh maehan bapana. Adenge katerangan jaka kitu suha lain deui sanuk-sanukna. Kade cenah ulah disangkopet daunkeun cenah lantaran dina urusan eta nama manehna teu nyaho saeutik-eutik acan. Atau tina perkara sosobatanana jeung Sarkozy pedah ngahiji we pada-pada jalma buangan, pada-pada jalma anu dipanyara, teu kurang teu leuwih kitu ceuk suha waktu harita. Memang masalahna beda. Aye Sarkozy mah dihukum teh karena alatan memang geus maehan. Bapa najaka nyata kisah Udi teh ya. Ari suha mah memang aya urusan sejen nepi ka dibuang ka pangberokan. Beres tina soal eta, tuluy ngadongengkeun ulahin bain. Nyaritakeun perkara kajadian anu aya patulah patalina jeung surancana ka Tut Pabana. Ngaha jadi dongengkeun sugan we atuh. Nepak cai malara ceret aya pangaruhanana. Cemerapna kasantana puguh lain deui matak ngaranjugna, surancana puguh nukung singelehkeun manehanana. Ari Pabana anu kungsi ngaributkeun di pabrik na Haji Mugni teh ya, di pabrik sereh teh ya kagungan Haji Mugni. Kukituna boh Santana boh Jaka pada-pada sapamadegan. Yen eta dua jalma teh pasti aya karepna nu mandiri ka pa Haji Mugni. Paingan atuh harita manehanana jeung Jaka ujug-ujug dipegat. Mana horeng Suranjana jeung Pabana teh ngomplot. Anaheug kumanehna disareser ka suha jeung Mantohir di mana ayeuna eta dua jelema teh caricingna maneh hagetna keur nemalanana aya cenah di dieu ideuk liher di bedengna Manor Ijromi. Ari Ijromi teh nyaeta mangna Suranjana atuh jorojoy be Santana aya hate hayang ebrehkeun kabelaanana ka Haji Mugni. Saurana tuh kahiji Haji Mugni teh dunungananna manehanna antara Santana jeung Jaka dada puguh digawe di Haji Mugni. Ongko-ongko deui apan jelas Santana teh memang aya hate kadua leutik atawa neuneun katresna nyimpai ka asih jeung anakna Haji Mugni anu ngaran Nyi Ambirah teh ya. Nya ongko-ongko deui bari jeung hayang ngajajal Dewa Wasena. Hayang ngajajal deui kamampuhan dirina. Ieu Santana teh hayang nyoba deui kumaha tarung jeung Suranjana anu kungsi ngelehkeun manehanna tak kitu harita teh deuk bae babadamian jeung Jaka ngebrehkeun maksudna. Jaka oge nya tujuan puguh manehna oge nya kitu pisan pikiranna teh atuh kitu lama pinter oge Santana teh rek badami mah ngajakan Ki Iheula ka Jaka cenah. Sangkan ulah kadarengeun ku suha jeung Mantohir. Atuh geus kitu mah tog mol we dipokeun ka suha supaya dituduhkeun di mana bedengna Manor Ijromi. Tapi kudu dedemitan cenah supaya teu kanyahoan ku jalma sejen. Puguh we boh si suha boh Mantohir. Manigiakna keranan dipentes kitu teh ku Santana jeung ku Jaka. Disangkana Santana jeung Jaka teh rek andon suka bebela kamaranehanna. Teu tanangke deui harita keneh pelecet dua nana ka jero kontrak. Dituturkeun ku Santana ka Tut Jaka. Cenah rada anggang geus paheut badami yen Suranjana teh rek dipancing supaya bisa dibawa ka nu simpe. Tapi tetela areuweuh. Da puguh geus arinit rek katengahan pakebonan rek ngahlaran deui Nyi Cocoh alias Nyi Komana ngan alusna teh anak kurunyung teh Ki Jumri tukang kebona tuan kawasa kontrak Neglasari oge manehna teh adina Mantohir Ki Jumri teh anaheug ditanyakeun ka manehanna jol dibejakeun we cenah Pabana jeung Suranjana teh arinit ka tengahan pakebonan nyamperkeun Manor Ijromi harita teh. Nah, katinya carana Kang. Ki Jumri bari nunjuk memang manehna teh nyahungeun pisan harita teh manehna teh.
Kejumri nyahuan pisan arnitna teh

0: Suranjana nanya bari morongos geus lain deui nguntup nguyupna ceuk panyangkana moal sapira atuh harita teh. Yah, lamun teu wani mah moalnya disampeurkeun atuh santana na malang.
1: Bener atuh. Kitu mah lalaki. Coba terima ye peureup dewek ye. Ya, hasut ya habda.
0: Nyari tanah kitu teh bari danta parah deui sebrut Suranjana ngasupkeun peureupna. Ngadius rek ngajojo careham. Blos. Ukur ngahanca angin lantaran

peureup kainca sedang peureup katuhuna dipake cadangan. Pikeun nyusul tepus plos. Dedeui peureup sarancana ngakeblos poos. Si Bang Brang ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil ku ituna leungeun katuhu sarancana anu tadi dipake cadangan pikeun nyusul tepus. Ngahiuk

Mak kokoreaban terpisah di gadabah ku para rajang lawana. Tu merapna kasulancana, lain deui matak herana naha lawana teh bet jadi kieu. Jauh pisan bedana lamun dibandingkeun jeung anu ngeus-ngeus. Tapi najan kitu, saeutik oge sulancana teu ngajadikeun seber hate, malah jadi nimuleukeun kapanasaran ku kituna peureup-peureupna kalah kabeki cocoh hayang ngakempul cukang irung. Pereup-pereup na ting presur nimulkeun sora ting cerewit na meulah angin harita teh. Ya asyik. Ya ya ya ya ya ya asyik. Ya asyik. Ya asyik. Ya asyik. Geus cukup ngumbar pereup teh sulanjana. Si Bang Brang nyorowok. Nudi barengan ku ngahiatna dampal suku dina gerakan nacong sapu jagat. Rasakeun ya. Geus teu bisa dicingkahan deui cemplon ngahanca ika burung. Sabot sulancana ngajeregjeg nahan kasaimangan badana heu cilebet ditampiling ti bikencana. Atuh puguh we sulancana cocol ngupeng harita teh teu beda ti hayam kana ku tetero atuh puguh we atuh.

aya oge nu satuju, aya oge nu rutu. Atuh, ieu anu teu satuju kana kapalainan dewa, raja-raja nu tulung ka panawa supaya anu mang dijaga ulah aya jalma anu ngaganggu. Kitu numutkeun tinu teu satuju kana karepna dewa. Wirih panawa mah parantos aya jasa ka sawarga. Nyata nepikeun ngajaga mama. Atuh ti nagara Astina oge diayakeun utusan nyata Adipati Karna. Ti Amarta Bima Gatotkaca Arjuna.

ngiringa jaga di Gunung Maliawan. Bade ngahijikeun diri sareng Adipati Karna Bima Gatotkaca Arjuna. Sedengkeun di Maliawan oge parantos seueur ributan. Kemah-kemah anu ngahajaba ka ngaranyawa Anoman. Tapi sadayana seueur anu marulih deui teu kiat nantangan ka Sakten Raden Gatotkaca Adipati Karna Arjuna sareng Bima. Seueur gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasorang pasir-pasir anu kasungsing ku Ieu Prabu Baladewa. Teneng ludeung hanteringrang. Teu kacatur lami di jalanan kacarios. Disalebakeun Gunung Maliawan. Aya kemah anu alit nyaeta Semar Sapala Putra ngiring ka Arjuna ka Gatotkaca Adipati Karna sareng Bima. Ngajaga Anoman supaya ulah aya nu wani-wani ngaganggu margi akibatna bakal ngencar sukma dasamuka

daratang ka di sabenerna ini. Eyang oge dasarwa jeung ide di sawarga oge ieu hasil gempungan nepi ka kitu. Nanging kulantaran ieu geus jadi kapu

0: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
1: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
0: Anu karaosna
1: lambung.